0: представля 100 най-вечних фраерів усіх часів.
1: Но здей гре па за рез. Словенія избира катери комади останеја заведно. Подай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай ищемо 100 най-вечних фраерів.
0: Тут со вечни

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремоздей All In. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: музичних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.